Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti tu.

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Kotarski radio 97,9 MHz.
1: 24 sata dnevno 97,9 MHz.

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u puno trku dolaze aktualnosti. Kornog dodaj desno do marketinga. Ovo je pucaj iz prve i pogodak. To 97,9 MHz. Zabava je ponovo pobjedila.

tvoje. U ovoj noći sve je moguće, ovdje su pjesme buduće. Kad ove noći oči zasjaje, ko pozlaćene s grudi,

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: I jutarnje čkamulice.
2: Svaki od nas mora da si da svoj doprinos i žrtvu.
1: 25. pjevanje Odiseje ekskluzivno u radijskom programu.
2: Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije.
1: Slušajte nas radnim danom od 6 do 7 vjutre. I jutarnje čka mulice.
2: Gospodje i gospodjo, ne cveta cveće ni u našem preduzeću.

Utem, opet sve iz početka. Čekamoljice su do 7. To je najvažnije što morate znati. Celzijevac sa vani pola manje nek je bilo jučer. A jučer je bilo 10, danas samo 5. Petak, dakle, 8. dan svibnja, 128. godine, dan grada Đakova.

Marija, Marina, Ida, Mario, Marin i Viktor. Pa onda čestitamo imendan spomenutima uz onu staru uobičajenu živi, zdravi i bucmasti nam bili. Bucmaste izbacimo samo u korizmi, a to je davno prošlo. Na cestama jutros stanje redovno. Jasno poziv vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Neki auti to sami delaju, a neki baš i ne. Pa onda, ako vaš to ne radi sam, onda morate vi razmišljati kak je ovaj ispred vas, blizu ili daleko. U pomorskom prometu u prekidu je katamaranska linija Ubli Korčula Dubrovnik. Ima i nekih izmjena u redu plovidbe ako se spremate na neki južni vikend. Proučite se to na stranicama HAK-a. Ako u tom slučaju koristite pojam vlaka, onda ćemo reći da je sve više manje redovno. Ima nekih kašnjenja na pruzi između kolodvora Dugo Selo i Sesvete, ali i to nije tak strašno. A tam gdje ne idu vlakovi, idu autobusi, pa

A 8. svibnja rođendan je hrvatskom pjevaču Martinu Kosovecu. 2005. rođen Martin. Hrvatska odbojkašica Barbara Jelić Ružić 1977. rođendan je danas španjolsko-američkom pjevaču Enriqueu Iglesiasu. Enrique je rođen 75. A od ovih starih datuma, američki političar i predsjednik SAD-a Harry Truman 1884. Pa onda Blaženi Alojzije Stepinac, kardinal zagrebački nadbiskup 1899. U rubrici događaj danas ide na današnji datum. 1886. Dr. John Pemberton izumio je Coca-Colu. 45. na današnji datum dogodila se kapitulacija Njemačke u Drugom svjetskom ratu. A 1980. u Beogradu je pokopan jugoslovenski državnik Josip Broz Tito. U 84. u Zagrebu s radom počinje Omladinski radio, inače kasnije nazvan Radio 101. A 2025. u Vatikanu je u konklavi za papu izabran američki kardinal Robert Francis Prevost, koji je izabrao ime Lav 14.

Program kaže zapravo cijeli idući tjedan će biti kiša i ponedjeljak i utorak i srijeda i četvrtak i petak. Ali i pad temperature koji je evidentan u odnosu na ove današnje. Danas, sutra, preko sutra, tu smo između 20 i 25, a onda od utorka smo na 16, srijeda 14, 15 u četvrtak i tako dalje i tako dalje. Sad, hoće li to stvarno tak biti, vidjet ćemo. Najviše kiše idući tjedan na utorak i četvrtak za sad, to ok vidim, a ne znam, petak, subotu, nedjelju, onak ne vidim. Pa onda iskoristite sunce na naredna tri dana, koliko se vidi na ovim meteogramima, bez padalina, maksimalci do 24, samo sunce, nešto malo oblaka, pa onda od ponedjeljka kreće i vjetar, kiša i svašta. Preskačemo temu. Rekli bi neki naši političari, nije to tema.

Relaciji između Donalda Trumpa i svih ostalih nastavlja se raketiranje. Naime, Amerikanci su raketirali pomorske baze Irana ili pomorske luke, može i tako. A u CIA su procijenili da Iran može preživjeti američku blokadu još najmanje 90 do 120 dana. Već jedno 80-ak preživljava, pa onda meni jasno kako bi još toliko. Znamo da je Donaldova najdraža riječ kad se spominje Iran zbrisan. Primir je dakle gotovo i sad opet idemo raketiranje, ko će koga prije, više, jače i tako dalje i tako dalje.

0: State Departmenta zaključila je da Iran može preživjeti američku pomorsku blokadu najmanje 3 do 4 mjeseca prije nego što upadne u ekonomske poteškoće. Ista analiza također je otkrila da Iran zadržava značajne balističke raketne sposobnosti čak i nakon tjedana bombardiranja SAD-a i Izraela. Naravno, to dalje postavlja brojna pitanja o Donaldovim bombastičnim tvrdnjama o ratu. Više ne ljubim i kako da je kažem, nije tebe ne volim. Zašto nema pravda? On stalno tvrdi da imaju stvari pod kontrolom. I da onaj koji voli nikad zaludne sanja. Iako i djeca u vrtiću znaju da nema. Više ne vidim i kako da joj kažem. U redu, nije. I tako dalje, i tako dalje. Na jednoj posebnoj konferenciji za novinare Donald je ponovio tvrdnje svog ministra obrane ranije ovog mjeseca o tome da je iranski raketni program funkcionalno uništen.
1: Pod brojem 11.
0: Čudo, nije upotrijebio riječ zbrisan. Kaže on, imali su zračne snage puno aviona, nemaju ni jedan avion, nemaju protuzračne sustave, nemaju više ni jedan radar.
1: Kamenu svetom to.
0: Njihovi projektili su uglavnom desetkovani, rekao je Trump novinarima u ovalnom uredu.
1: Ja sa njom.
0: Ima ih nešto, vjerojatno 18-19%, kako je došlo do 18-19, ali dobro. Ali usporedbi s onim što su imali, da se ljubav uzvrača, to je relativno malo. Kaže Donald da su svi vođe mrtvi, dakle mislim da smo pobjedili. Ko djece raduje, zašto nema pravila, da se ljubav uzvrača i da onaj koji voli. Dodao još da ih ekonomski guši operacija ekonomski bijes i gubi 500 milijuna dolara dnevno zahvaljujući uspješnoj blokadi iranskih luka od strane američke vojske.
1: Ako želiš, a ne želiš.
0: I tako dalje, i tako dalje.
1: Vjerovatno je po sredi ljubav.
2: O moj Bože. Zašto nemaš zapovi?
0: No sad se opet puca u tom hormuškom tjesnacu.
2: Na tim svetim pločama, na broj 13, zapisanu srećom.
0: Prva američka vojska, kršeći primir, je ciljala iranski tanker s naftom koji je napuštao iransku obalu kao i drugo plovilo. Pa su onda iranske snage odmah uzvratile napadom na američke vojne brodove. Barem tako kažu Iranci. Nikad zalutne sanja. S onih svojih 18-19% kaš imaju.

0: Ты тако укруп.
1: Ako želiš, a ne želiš, ako shvaćaš, a ne shvaćaš, vjerojatno je poslijedi.
0: I onda mi odmah na pamet pala jedna pjesma koja ide otprilike ovak.
2: Oni nas gađaju.
0: E, da.
2: Oni pucaju u nas.
0: E, sad ne znam na čoj strani svira ta pjesma, ali...
2: Je zasjelo sunce.
0: Žalostno je da uopće mora svirati.

I tako u krug, oni se gađaju, iako mi nije jasno, toliko toga im je uništeno, ali od još uvijek imaju poneku raketu, zapuknuto ovdje, onda gađat brodove, Irak, tamo, Saudijsku Arabiju i kojih sve zemalja tamo na onim zemljopisnim kartama nema. No, neki naši političari onako ne znaju gdje je ta Iran na karti, pa onda njih to tak i tak ne brine. Nek se oni gađaju, bitno da je njima dobro. Igraju se ratatatata. 6.21.

nije došlo već puno puta da, da se poistovjetite sa Mrleom. A nije tak. Točno tak. E da. Sva sreća, pa svi mi imamo svoju Ivanku. Tehnički pregled traktora u općini Mače. Zutra. Od 14 do 17 sati na prostoru parkirališta dječjeg vrtića Mačići. Naravno u organizaciji i realizaciji djelatnika stanice za tehnički pregled vozila Zlatar. Pa ako je vaš traktor spreman, zrel ili što već za tehnički, registracija se zišla, a po cesti jedva čekaju da vas prijavi i uču. Znaš kakvi su susjedi, Denis? Moj susjed Francom nema registraciju. Dajte ga pučakete za čoške. Tak to ide inače, jesli. Ko da nismo u Zagorju. Pa riješite taj problem ako ste u blizini Mača ili negdje baš u Maču. Sutra, dakle, od 14 do 17, tehnički pregled traktora u općini Mače na prostoru parkirališta dječjeg vrtića Mačići. Odustao bi od seksa. 6.24. Na cestama još uvijek nema promjena. Malo čudno za petak, ali dobro. Vani šestica, pomaknuli smo se s petice, ajde. Krenuli smo u dobrom smjeru. Sva sreća, pa nismo krenuli prema onom, prema drugoj strani pravca. Rekli smo da je dan grada Đakova, rođendan na Martinu Kosovecu, Enriqueu Iglesiasu, Barbari Jelić Ružić, blaženom Alojziju Stepincu i tako dalje i tako dalje. Ratatata. Igraj se dečki rata zbog naftnih derivata. Ko mala deca kuša. A on 80 godina ima neki.

Ovdje kod nas raj na zemlji. Niste to još skužili? Kako ne znam kako niste. 6.25. Blizu smo onih 6.45 kad ide glazbeni 15. Da. A Mile kaže da je stvarno, složit će se čovjek sa mnom. To je meni prazno. Hrvatska raj na zemlji. Šveđani u prvoj klubi. Da. Tu ne moraš biti bistar da buš gospod ministar. I tako ide tekst. Mogu ti kao ja pripovedam. Mile, pjevaj.

Znate, ako niste do sad znali da je Hrvatska raj na zemlji, kad malo pogledaš sve okolo, pustimo sad ove naše mafioze, korupcije i ostalo. Kad pogledaš malo Hormuški tjesnac, tam cijeli Bliski istok, pa pogledaš malo prema Rusiji i Ukrajini, kad se ću Rusiji i Ukrajini, zanimljiva situacija jedna. Rusko ministarstvo obrane objavilo je prekid vatre s Ukrajinom, i to od ponoći 8. svibnja do 10. svibnja. Pa pazi sad, povodom obljetnice poraza nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Onda imaju dečki vojnu paradu, pa sad, ajde stani malo s ratom, nećemo se gađat, sad moramo odraditi vojnu paradu, pa se onda dalje idemo šorat. Nema veze, kaj bu poslije. Jao. Kaže Volodimir Zelenski na tu priču, čudna i neadekvatna logika njezinih čelnika. Naravno, o Rusima priča. Rusi traže dopuštenje Ukrajine da održe svoju paradu. A da onda nastave pucat po Ukrajincima. Ja očito ne kužim tu neke stvari ili... Ali meni se nekako čini da će ta parada otprilike izgledat kao kongres gledatelja u nebo. Samo bi čekali otkud bu kakav dron doletel. 99% sam siguran u tu priču. Sve to dok stojim na kantunu, a glava u balunu. Tako će on imati svoju vojnu paradu. I zamolili su lijepo, ajde, bare ok da su zamolili Ukrajince da prestanu s pucanjem malo doktora odrade, kojiš pojedu ove prasiće, popiju vodke što već ima, i onda ajmo dalje fight. I to

I dok ovaj stoji na kantunu s pogledom u nebu od kuće kakav dron, vraćamo se u ovu našu zbilju. Ipak ne možemo bez ovih naših, ne znam kako da ih okarakteriziram, ali evo bolje neću nikako. Nakon Ukrajine i Hormuškog tjesnaca, Rusije i svega, evo nas kod nas u Bjelovaru. A tamo je Stipe Junior Ivanković Lijanović, tako piše, dečac ima 18 godina. Inače sin istoimenog hercegovačkog poduzetnika poznatog kao Kralj pršuta, nepravomoćno osuđen zbog prebrze vožnje kroz naseljeno mjesto u okolici Bjelovara. Sad ne bi to bilo niš čudno, nego priča ide dalje, naravno. Naime, općinski sud u Bjelovaru mu izrekao novčanu kaznu od 900 eura. Priznao je na sudu da je počinio prekršaj, izrazio žaljenje i zamolio da mu se ne oduzme vozačka dozvola jer mu je potrebna. A inače, taj isti Lijanović 12. kolovoza prema presudi 25. oko 18 sati u Prgomelju je vozio osobni automobil zagrebačke registracije brzinom od 119,8 km na sat na dionici koje je ograničenje 50. Znači više nego duplo. Tolerancija naravno 10%, pa onda zaokruženo na 107,8, odnosno 57 km iznad dopuštene brzine. Pa onda sud zaključio da je time počinio prekršaj zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je uz primjenu odredbi o ublažavanju kazni izrečena novčana od 900 eura. Kao olakotne okolnosti sud je uzeo činjenicu da ranije nije kažnjavan, da je priznao prekršaj i pokazao žaljenje zbog svog postupka. Vjerovatno je i suzu pustil. Priča je bila nestvarna, dalje priča ide da je sud zaključio ili procijenio da ne postoji opasnost od ponavljanja prekršaja, pa mu nije izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima. Uz ovu kaznu od 900 eura mora platiti i 30 eura troškova prekršajnog postupka. I bio je potpuno čist i pravi pacifist. Koliko ja znam, dvostruko prekoračenje brzine u Hrvatskoj spada pod najteže prekršaje. Kazna je 1300 do 2600 nešto eura ili zatvor do 60 dana, obavezno oduzimanje vozačke, naravno i 3 negativna boda. E sad, ili sudac nije upoznat sa zakonom ili pozna tatu. Da sam ja to napravil na tom istom mjestu, to bi bilo sasvim drugačije. I počastili bi me sigurno sa svim ovim stavkama s kojima njega nisu. Dvostruko veća brzina od ograničenja u naselju, pazi. I procijenili su još kao da nema straha da će ponoviti prekršaj.

0: Ne daj Bože da se sljedeći put, a dogodit će se sljedeći put, dogodi nešto gore u tog prekoračenja brzine.
1: Sad kad gledam onako malo, malo unatrag,
0: niko se ja mislio da je Kerum cijelo vrijeme kralj pršuta, on što kad se odriježe komad pršuta pa si zalijepi na čelo. Očito nije kralj pršuta Kerum, nego ovaj, taj, no. Dođete vi u Sloveniju pa probajte slovenskom policajcu ili austrijskom objasniti priču kad vozite 120, a ograničenje 50. To biš htjel vidjeti.

0: Maksimalac danas 23.
1: Ljubav i sreću sa svima da dijelim, pa da se selim.
0: Veći dio dana oblačan, ali ne vidim padaline na vidiku, nekakvih ne.
1: Pa da se selim, da se veselim.
0: Ljubav... On jučer nisam vidio, pa ih je bilo.
1: Da dijelim, pa da se selim, da se...
0: Nova epizoda.
1: Nikome ne sme.
0: Tek u ponedjeljak, zamisli. Odmorit ćemo se od ovih prekršitelja.

ovdje zaključimo priču za jutros. Povećana gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb, Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Naravno, kolona nije prevelika, ali kao i svakog jutra. Isto tako na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb. Osmica u plusu vani, 97,9 na radiju. Čekamo ljanci gotove, frajste do ponedjeljka. Dobro jutro svima.

0: stožer za brzu promjenu radijskih najava odlučio je osvježiti ranojutarnji šou dugovječniji i puno zabavniji od zadnjih nekoliko saziva Sabora.
1: Ko čeka, taj dočeka!
0: U nedostatku dobre ideje ipak idemo s onim što je sigurno.
2: Jutarnje škamulice.
0: Voditelj stranački totalno free.
3: Because people must trust us.
0: Dobro, možda malo frik. Jedan sasvim običan, asimpatičan lik.
4: Dobro jutro, se čujemo.
0: Nažalost, nije iz bajke.
5: Jednom davno, u jednom selu.
0: I nimalo ne voli slušati cajke. I to je to.
6: To je to.
0: Rano jutarnji šou, radnim jutrom od 6 do 7. Samo vi on i čkamuljancije.
6: To je to.
7: Čaše ajmo, poredajmo,

0: Marketing Radija Zlatar. Najbolje rođendanske proslave su one koje donose najbolje darove. Grading slavi 35 godina i u goste zove najbolje. Samo do 16. svibnja povodom rođendana daruju vam 15% popusta na baš sve gorenje aparate. Posjetite prodajni centar Gradinga i proslavimo 35 godina zajedno uz gorenje. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
4: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja. A za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Evo nas, evo nas. Izvješće policije slijedi. Ono uvijek recidiviste prorijedi, jasno ko 10 božjih zapovjedi. Zora nam i jutros lijepe vijesti besjedi. Zorane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibore, ja vama želim dobro jutro i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Jel jesu lijepe vijesti za besjediti ili nisu?
1: Pa, nažalost, evo mi rijetko kad iz policije imamo nekih baš lijepih vijesti, uvijek su to prometne nesreće, kaznena djela ili prekršaj. Pa evo, tako je bilo i protekla 24 sata, pa prvo možemo reći kako smo na području naše policijske uprave zabilježili 7 prometnih nesreća. 4 prometne nesreće bile su s materijalnom štetom i dogodile su se u Oroslavju zbog nepropisne vožnje unatrag, te u Konjšćini, Kuzmincu i Krapini uslijed oduzimanja prednosti prolaska. U Bedekovčini prilikom uključivanja u promet s parkirališta došlo do udara osobnog automobila u pješaka koji je prelazio kolnik van obilježenog pješačkog prijelaza, a pješak je tom prilikom zadobio lakše tjelesne ozljede. Isto tako, u Špičkovini je došlo do udara osobnog automobila u pješaka koji je također prelazio kolnik van pješačkog prijelaza, a i taj pješak zadobio je lakše tjelesne ozljede. U Krapini je pak vozač biciklom upravljao pod utjecajem alkohola od 1,63 promila, te uslijed držanja vozila preblizu desnom rubu kolnika pao s bicikla i zadobio lakše tjelesne ozljede. Po pitanju kriminaliteta evidentirali smo jedno kazneno djelo teške krađe, jedno kazneno djelo nametljivog ponašanja i 3 kaznena djela prijevare. Od počinjenih prekršaja možemo izdvojiti jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira i jedan prekršaj držanja životinja bez nadzora, a od ostalih događaja možemo spomenuti kako jedna osoba u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno predala jednu automatsku pušku sa spremnikom, jedan pištolj i 162 komada streljiva. Što se pak prometa jutros tiče, evo, situacija za prometovanje po prometnicama u našoj županiji je povoljna. Promet slabog do srednjeg intenziteta, kolnici suhi, vidljivost dobra, a vozačima, a posebno vozačima mopeda i motocikla, savjetujemo da voze pažljivo, poštujući sva prometna pravila i propise. I na kraju, evo, možemo reći kako će se tijekom ovog vikenda koji je pred nama provoditi pojačani nadzor u prometu, koji će i ovaj put biti usmjeren na sprečavanje i sankcioniranje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, nepoštivanja dopuštenih brzina kretanja vozila, nekorištenja sigurnosnih pojaseva u vozilima, nepropisne upotrebe mobitela tijekom vožnje, ali isto tako i svih ostalih prometnih prekršaja. Evo, Dalibore, toliko za ovaj petak, za kraj još jednog tjedna iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Vašem slušateljstvu i vama želim miran i ugodan vikend, a mi se čujemo ponovo u ponedjeljak.
0: Prorijedili smo recidiviste, sredili one što nemaju tri čiste, maknuli s ceste one koji imaju bijesne gliste. Je to tako otprilike nekak.
1: Evo, to bi bilo jako lijepo ovo što ste rekli u stihovima, da recidivisti, vozači pod utjecajem alkohola i svi oni koji krše prometna pravila zapravo i ne sudjeluju u prometu.
0: To je fascinantno, da. Toliko puta praviš prekršaj i onda opet. I opet, i još jedan put, i još jedan put.
1: Da.
0: A što ćemo? Zorane, do ponedjeljka, pozdrav policajcima i naravno Zoranu Lončaru.
1: Hvala, lijep pozdrav, do slušanja.
0: Eto ga, riješili policiju za ovaj tjedan. Ima negdje odjeva, ovak ide otprilike. Tiru riru i ono to sve kaj već treba. I jedna prigodna, naravno. Točno 8 sati 1 minuta, kasnimo kao i obično 3 minute sa programskim sadržajem naziva Svaštarnica, ali povijesti ropotarnica će uskoro postati i ta Svaštarnica, pa ono baš sve jedno. Boss Band, 2,5 minute još pa sam onda opet ja.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

Sva štarnica je ovog jutra u 8 sati 5 minuta. Tako je kako je. 12 plus u vanije. To je dobro napomenuti. Biće danas jedno desetak celzijevaca više. A 8. svibnja na kalendaru piše. Petak, 128. dan godine. Od čitancija jutros. Prvo ćemo sa onom Ganc novom koja kaže da općina Mača šalje obavijest mještanima uz privremenu regulaciju prometa za 10. svibnja, dakle za nedjelju. Obzirom da se održava četvrta Gran Fondo ronda u Stubaki utrka, rekreativna. U vremenu od 12.30 do 13.30 bit će privremeno zatvoren promet državnom cestom D29 kroz naselje Mače i to od Zlatara do Mlječnice, kao i županijskom cestom 2125 u smjeru Mihovljana. Vrijeme zatvaranja može se produžiti ovisno o tempu biciklista. A u navedenom razdoblju bit će zatvorene i osigurane pristupne ceste prema navedenim prometnicama Mače pod Brijeg, kružni tok i prilazi u centru Mača, Mlječnica, prilazna cesta kod Galica, Mali Komor i kod Habulina i Cerčića. Utrku i zatvaranje prometnica osigurat će DVD Mače i policijske službe, pa se mole mještani za razumijevanje te da unaprijed planiraju sva putovanja i koriste alternativne pravce radi sigurnosti svih sudionika u prometu. Nedjelja, dakle, od 12.30 do 13.30 zbog četvrte Gran Fondo Rondo Stubaki i biciklističke rekreativne utrke. A kad su već u Maču, ili zapravo okolici Mača, ostaćemo tamo još malo do zutra. Jer će zutra od 14 do 17 sati tamo na prostoru parkirališta Dječjeg vrtića Mačići biti tehnički pregled traktora njihovih priključnih vozila i obavljat će ga djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Zlatar. Zutra, dakle, od 14 do 17. Pa onda se opet vraćamo na prekzutra, a prekzutra ili ti u nedjelju 10. svibnja 18.30 u Parku Hrvatske mladeži proslavite Majčin dan uz D&D grada Zlatara i jedan zanimljiv drugačiji način proslave, kreativan, maštovit i pun smijeha. Naime, djeca će svojim mamama izrađivati lude otkačene frizure. Sve je dozvoljeno, što šarenije, zabavnije, to bolje. Podsjetnik za klince, nemojte zaboraviti neke dobre škare. Piše u najavi da slobodno ponesite rekvizite koji su vam potrebni za što luđu i kreativniju frizuru. Kao što rekoh. Čeka vas druženje, igre i uspomene koje se pamte, ali se obavezno morate prijaviti na 098-963-7652. Proslavite Majčin dan na poseban način uz društvo Naša djeca grada Zlatara ove nedjelje u 18.30 u Parku Hrvatske mladeži. I to je to od čitancija. Katamaran je spreman, isplovljavamo za par sekundi. Mole se svi putnici da sjednu na svoja mjesta, ugodno se smjeste i naravno malo pojačaju radio. I onda idemo. Ne znam kam ide taj katamaran, ali za otok sigurno. Da li Vis, da li, ne znam, Cres, nebitno. Bitno da se plovi. Mirno more, sunčano, di ćeš bolje. Tamara.

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje. Tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1. Nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere. Brzo, fino i sočno. Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro. Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric. Iz Gradingove tvornice izravno u vaš dnevni boravak. Grading slavi 35 godina i časti vas vrhunskim popustima na proizvode iz vlastite proizvodnje. Iskoristite rođendanskih 20% popusta na odabrane garniture, trosjede i fotelje. 100% hrvatski proizvod za maksimalnu udobnost vašega doma. Požurite u Grading jer rođendansko slavlje i popusti traju samo do subote 9. svibnja. Grading namještaj. 35 godina stvaramo za vas. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: dugo sam ga tražio, kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
1: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
0: u tren sve je nestalo.
1: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći, ambijent.
2: Nigde nema takve peći. Dobro je to reći.
1: Starog i novog.
2: Danas u toj peći,
1: pitomog, o želucu mu,
2: na glas ćemo to reći,
1: ti,
2: kuhaju sljedeće. Pečenje svinjače.
1: Restorana.
2: Rižoto od piletine i povrća
1: i
2: pržene lignje sa pomfrijem i tartarom. 296 196 ili ti 095 371 2606.
1: Fina hranica na ovaj.
2: Svinjače pečenje, pole od krumpira, salata, rižoto od piletine i povrća, salata i pržene lignje, pomfri i tartar.
1: Ja prav domaći, tradicija se
2: tu junači. Tako, s gablet se riješili. Dobar tek želimo svima koji se sad love za telefon. A u našem programu kažu kumovi da

Radio Oglasnik. Vodolim DOO iz Donje Stubice zapošljava vodoinstalatere, instalatere klime i grijanja, samostalne zidare, tesare i armirače. Ako tražite sigurno, stabilno i zdravo radno okruženje, postanite dio tima Vodolima. Nude primamljive uvjete zaposlenja, a javiti se treba na 098 444 156 ili e-mailom na vodolim@vodolim.eu. Prodaje se automobil Ford B-Max 1.6 diesel 2013. godina, registriran do 3. mjeseca 27. u superstanju. I tokarski stroj 2 metra puni Norton u dobrom stanju. Informacije na broj mobitela 098 1854 770. 098 1854 770.

0: Marketing Radija Zlatar. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
0: Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine naprijed i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049 214 863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Grading slavi, a vi štedite. Velika rođendanska akcija povodom 35 godina Gradinga. Gradink vam poklanja rođendanski popust na odabrani asortiman Recharge, 30% na madrace, 40% na nadmadrace i 50% na jastuke. Ne propustite rođendansko slavlje uz najbolje cijene za vaš san do kraja svibnja. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas.
5: Marketing Radija Zlatar.

0: Vremenska prognoza.
1: Vijesti Radio Zlatara.
2: Općina Lobor svrstala se među 10 najuspješnijih općina u Hrvatskoj prema rastu iskorištenosti dostupnih sredstava iz EU fondova. Prema podacima za 2025. općina Lobor ostvarila je značaj povlačenju bespovratnih sredstava.

0: Želimo vam dobar dan nakon malih tehničkih poteškoća, evo nas u prvim vijestima. Gradsko vijeće Zlatara jučer je donijelo odluku o davanju na privremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu grada. Odlukom se zapravo regulira naplata najamnine za korištenje prostora Sokolane vanjskim korisnicima koji naplaćuju ulaznice. To se odnosi na jednokratna događanja poput priredbi, predavanja, savjetovanja, tribina, na aktivnosti političkih stranaka i slična događanja. Utvrđena je i visina naknade, za veliku dvoranu 100 eura po satu i 500 eura za cijeli dan, te za malu dvoranu 50 eura po satu i 350 eura za cijeli dan. Bez naknade dvoranu će i dalje moći koristiti udruge s područja grada Zlatara, ustanove kojima je grad osnivač, udruge koje skrbe za osobe s invaliditetom i humanitarne udruge ili organizatori aktivnosti koje su od javnog interesa, a za koje ne naplaćuju ulaznice ili neki drugi oblik naknade. U Zlatarskoj udruzi vinara i vinogradara Pajdaš održano je ocjenjivanje vina iz prošlogodišnje berbe. U tročlanoj komisiji bili su Mirela Osrečak, Marin Mihaljević Žulj i Gordana Bosankić. Na ocjenjivanje je dostavljeno 49 uzoraka. Ukupno je dodijeljeno 16 zlata, 22 srebra i 9 bronci, a 2 su uzorka vina odbačena. Najviše zlata, ukupno 4, osvojila su vina Filipa Penteka za Cabernet, Graševinu, Mešavinu i Sauvignon. 3 zlata pripalo su vinariji Žerjaviće za Manconi, Žuti muškat i vino Barbara, a 2 zlata dobila su vina Ede Orsaga, Suho stolno vino i Cabernet Cordis. U Sokolani u Zlataru danas počinje mjesec hrvatskog filma. Riječ je o manifestaciji Hrvatskog audiovizualnog centra, u sklopu koje se do kraja svibnja u 50 gradova diljem Hrvatske prikazuju hrvatski filmovi koji su u posljednja 3 desetljeća punili kinodvorane. U Zlataru je danas u 18 sati na programu dječji film Šegrt Lapić, a u 20 sati film Novo, novo vrijeme. Projekcije su besplatne. Utakmicama 27. kola nastavlja se prvenstvo u 3. nogometnoj ligi Centar. Oba zagorska predstavnika igraju već danas. Mačanski Gaj u 18 sati dočekuje Vrapče, a Zagorec Krapin od 20 sati igra doma protiv Maksimira. Zagorec je na drugom mjestu ljestvice sa 6 bodova manje od vodećeg Kinkera. Gaj u ovo kolo ulazi sa 7. mjesta s 35 bodova, ali i utakmicom manje koju će odigrati idući utorak u maču od 18 sati protiv Ponikvi. I u 4. nogometnoj ligi Središte skupina A igra se 27. kolo koje večeras otvara Zaboška Mladost koja u 19 sati dočekuje Polet.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas suho i djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura najavljena je do 23 Celzijeva stupnja. U Zlataru 9 sati mjerimo 14 stupnjeva. Bile su to prve vijesti koje je tonski realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku. Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, svi

0: ulicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
1: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Čestitete.
1: Pozdravite.
0: Poruku na naš
1: WhatsApp ostavite.
0: 091-554-5573.
1: From the top.
2: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
1: Ka ima?
0: Pa WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
1: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
3: Ebi mi mogli Morti pustiti onu imala si zmenu se?
1: WhatsAppnite
0: tekst, ton, video ili sliku
1: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
0: 091-554-5573.
1: WhatsAppnite
0: i očekujte neočekivano.
4: Ti povedi, ja ću za tobom.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A sme gotovi?
1: Je, ali nije.

0: Četvrtkom zabavnjaci.
1: I tako smo evo došli već i do petka, 8. dana svibnja. Danas u ovom miksu petkom zapravo nema ništa zmiksanog, sve monotono isto, samo što nas ne lovi morska bolest. Ima dana prvi, ima dana drugi, a ima dana je i treći prijedlog. Naravno, kad čujemo sva tri, a prvi je u izvedbi Parnog Valjka, drugi u izvedbi Magazina, treći Jasmin Stavros. Ono što je zajedničko danas svim prijedlozima, da svaki nosi naziv Ima dana. Pa onda ima hita dana, a kakav će biti raspored na kraju, to nas zanima nakon vaših glasova i želja.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Radio Burza, prva današnja, prva od tri, recimo tako. 060-565-565, SMS 666-705. Ford B-Max 1.6 diesel 2013. Registriran godinu dana, super stanje i tokarski stroj za metal, puni Norton. Jeftino 098-185-4770. Zatim robni centar pravi zapošljava djelatnika za rad u robnom centru. 467-468 ili 099-270-6133. Dalje, Vodolim iz Donje Stubice zapošljava vodoinstalatere, instalatere klime i grijanja, samostalne zidare, tesare, armirače. Postanite dio tima Vodolima 098-444-156 ili email na vodolim@vodolim.eu. Vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Recite.
2: Prodaje se kukuruz u zrnu sorte Pajdaš. Upitati na broj 430-066 ili 099-301-1929. Znači, ponavljam broj 430-066 ili 099-301-1929. Hvala, doviđenja.
1: Lijepi pozdrav. Od Čitancija još imam podsjetnik na radno vrijeme Trgocentra ove nedjelje 10.5. od 7 do 13. Zatim podsjetnik na tehnički pregled traktora u općini Mače sutra od 14 do 17 sati na prostoru parkirališta dječjeg vrtića Mačići. I podsjetnik na probleme s prometom, ili bolje reći na privremenu regulaciju prometa za nedjelju. Obavijest dolazi iz općine Mače zbog održavanja 4. Grand Fondo Ronda Stubaki, biciklističke rekreativne utrke. U vremenu od 12.30 do 13.30 privremeno će biti zatvoren promet državnom cestom D29 i to od Zlatara do Mlječnice, kao županijskom cestom 2125 u smjeru Mihovljana. Sve to skupa osiguravaju dečki iz DVD-a Mače i policijske službe, pa se mole mještani za razumijevanje. Izdržat ćete tih sat vremena, nije to sad neka priša velika, kliovina jugo, vragodnija prišu. Dakle, nedjelja od 12.30 do 13.30, privremeno zatvoren promet državnom cestom D29 kroz Mače od Zlatara do Mlječnice, kao i županijskom cestom 2125 u smjeru Mihovljana. Da li će to biti točno sat vremena ili možda nešto više, ovisi o tempu biciklista. A u navedenom razdoblju bit će zatvorene i osigurane pristupne ceste prema navedenim prometnicama: Mače pod Brijeg, kružni tok i prilazi u centru Mača, Mlječnica, prilazna cesta kod Galica, Mali Komor i kod Habulina i Cerčića. Ništa ne zvoni više, pročitali smo kaj smo imali za čitat. Kukuruz u zrnu 430-066 ili 099-301-1929. Vodolim, već znate na pamet, slično je i s robnim centrom Price. Tako da možemo za ovu radio burzu reći da je bila very nice. 10.37 gotovo, 11 su friške vijesti, do onda nešto promidžbenih. A sljedeća burza u pola dva.
0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Iz Gradingove tvornice izravno u vaš dnevni boravak. Grading slavi 35 godina i časti vas vrhunskim popustima na proizvode iz vlastite proizvodnje. Iskoristite rođendanskih 20% popusta na odabrane garniture, trosjede i fotelje. 100% hrvatski proizvod za maksimalnu udobnost vašega doma. Požurite u Grading jer rođendansko slavlje i popusti traju samo do subote 9. svibnja. Grading namještaj. 35 godina stvaramo za vas.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Fino, finije, zlatni lampaš.
3: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i po jedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Dobar dan, 11 sati je vrijeme za još jedne vijesti. Dječji vrtić Mačić iz Mača raspisao je javni poziv za upis u redoviti 10-satni program. U vrtić se upisuju djeca od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu u redoviti program koji će se provoditi u dvije jasličke skupine s ukupno slobodnih 14 mjesta i dvije vrtićke skupine ukupno slobodnih 6 mjesta. Prijava za upis predaje se putem sustava e-građani na portalu obrazovanja pod upisi u dječje vrtiće. Prijave se podnose od 8. do 15. svibnja do 12 sati. Obrada zahtjeva trajaće od 17. svibnja do 1. lipnja, a objava rezultata bodovanja bit će 2. lipnja. Raspisan je i javni poziv za upis u obvezni program predškole. Upute za prijave i upise u vrtići predškolu dostupne su na web stranici dječjeg vrtića Mačići i na web stranici općine Mače. Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Krapina, nastavlja s prezentacijama zanimanja i srednjoškolskih programa za učenike 8. razreda osnovnih škola i njihove roditelje. Ovaj tjedan prezentacija je održana u osnovnoj školi u Zlataru. O kretanjima na tržištu rada i važnosti odabira pravog zanimanja govorile su predstavnica područnog ureda Jelena Krajnik i Darinka Božić. U organizaciji sudjeluje i Krapinsko-zagorska županija, te je Laura Golub iz županijskog odjela za obrazovanje pojasnila detalje o stipendiranju deficitarnih strukovnih zanimanja. Kao partner sudjeluje i Obrtnička komora, a ispred Udruženja obrtnika Zlatar Smiljana Krajnik je istaknula da je napravljen veliki iskorak u programima strukovnog obrazovanja koji su prilagođeni potrebama tržišta rada. Srednjoškolska zanimanja i programe predstavile su Srednje škole Zlatar, Zabok, Konjšćina, Bedekovčina, Gimnazija Zabok i Šudigo. U općinskoj knjižnici i čitaonici Marija Bistrica održana je promocija nove knjige Marija Kroga Čaj bake Kate, koja na 64 stranice sadrži više od 20 domaćih recepata za čajeve iz prirode. Knjižica je zapravo dodatak novom serijalu emisija Marija Kroga pod istim nazivom, koja vodi u toplu kuhinju bake Kate, gdje svaki dan počinje i završava mirisom domaćih čajeva. Serijal od 20 epizoda uskoro će biti dostupan na internetu i lokalnim TV postajama. Promocija u Bistričkoj knjižnici bila je čajanka uz poetsku večer udruge Od stiha iz Sračnica i voditeljicu Kristinu Pavlović, te mirise i okuse domaćeg čaja. Na stazi Vučak u Zaboku ovoga vikenda, sutra i u nedjelju, u organizaciji Motošportskog društva Zabok održat će se utrke otvorenog prvenstva Hrvatske i prvenstva Alpe Adria u motokrosu. Voze se utrke u svim klasama u muškoj i ženskoj konkurenciji. Oba dana početak utrka je u 11.30, a cijena ulaznice je 5 eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti suho i djelomice sunčano uz postupni porast na oblake popodne, vjetar većinom slab, a dnevna temperatura do 23 stupnja, u Zlataru trenutno mjerimo 20. Bile su to još jedne vijesti, tonski ih je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Šćapić.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49 251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

97 zarez 9 jabučica ovoga megahertica.

0: Radio Zlatar slušali. I jutarnje škamunice. Razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete meni.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužać kamuljica jutre.
6: Joga brogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.
11: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.

0: Gradsko vijeće Zlatara na 9. sjednici održanoj u četvrtak donijelo je odluku o davanju na privremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu grada Zlatara. Odlukom se regulira naplata najamnine za korištenje prostora Sokolane vanjskim korisnicima koji naplaćuju ulaznice. To se odnosi na jednokratna događanja poput priredbi, predavanja, savjetovanja, tribina, na aktivnosti političkih stranaka i slična događanja. Utvrđena je visina naknada za veliku dvoranu 100 eura po satu i 500 eura za cijeli dan, te za malu dvoranu 50 eura po satu i 350 eura za cijeli dan. Bez naknade dvoranu će dalje moći koristiti udruge s područja grada Zlatara, ustanove kojima je grad osnivač, udruge koje skrbe za osobe s invaliditetom i humanitarne udruge ili organizatori aktivnosti koji su od javnog interesa, a za koje ne naplaćaju ulaznice ili neki drugi oblik naknade. Vijeće je usvojilo i dopunu odluke o grobljima na području grada, kojom je dodano da visina godišnje naknade za održavanje groblja i objekata na grobljima iznosi 15 eura za jednostruko grobno mjesto, 30 eura za dvostruko grobno mjesto, a za svako sljedeće grobno mjesto dodatnih 15 eura. Donijeta je odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić i jaslice, koja je usklađena s izmjenama zakona. U sklopu obilježavanja dana općine Mače večeras se održava malo nogometni turnir mjesnih odbora. Riječ je o tradiciji koja u Maču traje već godinama i okuplja malo nogometne ekipe iz 4 mjesna odbora s područja općine. Ove godine turnir se prvi puta igra na novom igralištu s umjetnom travom, a počinje u 20 sati. Sutra je dan za zdravlje. Društvo Naša djeca Mače u suradnji s patronažnom službom Županijskog doma zdravlja ispostava Zlatar organizira javno zdravstveno akciju od 9 do 10 sati na Mačanskom sajmu. Građane tamo očekuje besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi te podizanje svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti. U nedjelju je u 10.30 najavljena sveta misa povodom dane općine u župnoj crkvi u Maču te polaganje vijenaca na groblju i kod spomenika Stjepana Radića. U nastavku programa u ponedjeljak 11. svibnja dan otvorenih vrata ima dječji vrtić Mačići. Pozvani su roditelji, mališani, bake i djedovi i svi zainteresirani da od 17 do 19 sati dođu razgledati vrtić gdje mogu sudjelovati u prigodnim aktivnostima. Završena je četvrta konferencija Invest in Zagorje 2026. održana 6. i 7. svibnja u Termama Tuhelj u organizaciji Krapinsko-zagorske županije i njezinog poduzetničkog centra. Nakon srijede koja je bila posvećena start-upovima, investicijskim razgovorima, konkretnim programima i idejama te pitch natjecanjima, četvrtak je bio posvećen razumijevanju promjena koje donosi umjetna inteligencija i tehnologije koje već oblikuju naše društvo, gospodarstvo i način razmišljanja, te su teme okupile brojne stručnjake, poduzetnike i panaliste, a među njima su između ostalih bili Korado Korlević, Predrag Pale, Julije Domac i Vasija Čretnik. Konferenciju je zaključilo predavanje Dragana Primorca posvećeno ulozi tehnologije i umjetne inteligencije u razvoju modernog zdravstvenog sustava te promjenama koje nove tehnologije donose. Pokazali smo da možemo stvarati i kreirati vlastite razvojne smjerove bez čekanja da nam netko drugi određuje put. Najvažnije je jasno znati što želimo, kamo idemo i koji su naši strateški projekti i ciljevi, rekao je na kraju župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Krapina nastavlja s prezentacijama zanimanja i srednjoškolskih programa za učenike završnih razreda osnovne škole i njihove roditelje, a ovaj tjedan prezentacija je održana u osnovnoj školi u Zlataru. O kretanjima na tržištu rada i važnosti odabira pravog zanimanja govorile su predstavnica područnog ureda Krapina Jelena Krajnik i Darinka Božić. U organizaciji sudjeluje i Krapinsko-zagorska županija, pa je Laura Golup iz Županijskog upravnog odjela za obrazovanje pojasnila detalje o stipendiranju deficitarnih strukovnih zanimanja. Kao partner sudjeluje i Zagorska obrtnička komora, a ispred Udruženja obrtnika Zlatar Smiljana Krajnik je istaknula da je napravljen veliki iskorak u programima strukovnog obrazovanja koji su prilagođeni potrebama tržišta rada. Srednjoškolska zanimanja i programe predstavile su srednje škole Zlatar Zabok, Konjšćina Bedekovčina, Gimnazija Zabok i Šudigo. Učenici i roditelji su imali priliku dobiti sve informacije vezane za upise i odabir svojeg budućeg zanimanja. Službenu odluku o upisima s datumima i rokovima Ministarstvo obrazovanja objavljuje u svibnju. Upisi se odrađuju preko sustava e-upisi. Nastava završava 12. lipnja, a prijave obrazovnih programa obično počinju oko 25. lipnja i traju 2 tjedna. U Sokolani u Zlataru danas počinje mjesec hrvatskog filma. Riječ je o manifestaciji Hrvatskog audiovizualnog centra u sklopu koje se do kraja svibnja u 50 gradova diljem Hrvatske prikazuju hrvatski filmovi koji su posljednja tri desetljeća punili kinodvorane. U Zlataru je danas u 18 sati na programu dječji film Šegrt Lapić, a u 20 sati film Novo, novo vrijeme. Projekcije su besplatne. U općinskoj knjižnici čitonici Marija Bistrica održana je promocija nove knjižice Marija Kroga Čaj bake Kate, koja na 64 stranice sadrži preko 20 domaćih recepata za čajeve iz prirode, poput kamilice, lipe, šipka i trpuca. Knjižica je zapravo dodatak novom serijalu emisije Marija Kroga Čaj bake Kate, koja vodi u mirnu toplu kuhinju babice Kate, gdje svaki dan počinje i završava mirisom domaćih čajeva. Serijal od 20 epizoda uskoro će biti dostupan na internetu i lokalnim TV postajama. Promocija u Bistričkoj knjižnici bila je prava čajanka uz poetsku večer udruge od stiha iz Sračinca i voditeljicu Kristinu Pavlović, te mirise i okuse domaćeg čaja i bakinih kolača. Manifestacija Noć tvrđava sutra će ponovno oživjeti povijesni ambijent dvora Veliki Tabor. Događanje počinje u 12 sati, a nudi posjetiteljima ispreplitanje povijesti, legendi i atraktivnih kulturno-zabavnih sadržaja. U programu sudjeluju Družba vitezova Zlatnog Kaleža i Udruga Rete Zlatnog Hmelja, koji će kroz niz aktivnosti prikazati život i običaje srednjevjekovnog razdoblja. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u igrama i radionicama, uključujući streličarstvo, kaligrafiju te potragu za tajnim blagom. Program obuhvaća i prikaz života na srednjevjekovnom dvoru uz prezentaciju kuhinje, krčme i društvenih igara iz tog vremena. Poseban naglasak večernjeg dijela je na borbi vitezova za Zlatni Kaleš i vatreni šou. Glazbeni gosti su duo Mateja i Matej, koji će nastupati od 19 do 22 sata. U sklopu manifestacije bit će otvorena i gostujuća izložba Muzeja Međimurje Čakovec Vunasti mamuti, divovi ledenog doba. Ulaznice se naplaćaju prema redovnom cjeniku, a omogućuju sudjelovanje u svim programskim aktivnostima. U Zlatarskoj udruzi vinara i vinogradara Pajdaš održano je ocjenjivanje vina iz prošlogodišnje berbe. U tročlanoj komisiji bili su Mirela Osrečak iz Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Marin Mihaljević Žulj, izvanredni profesor na Agronomskom fakultetu, i Gordana Bosankić, voditeljica odjela u Centru za vinogradarstvo i vinarstvo Hrvatske. Na ocjenjivanje je dostavljeno 49 uzoraka. Ukupno je dodijeljeno 16 zlata, 22 srebra i 9 bronca, a dva su uzorka odbačena. Najviše zlata, ukupno 4, osvojila su vina Filipa Penteka za Cabernet, Graševinu, Mješavinu i Sauvignon. 3 zlata pripala su vinariji Žerjavić za Manconi, Žuti muškat i vino Barbara, a 2 zlata dobila su vina Ede Orsaga, suho stolno vino i Cabernet Cortis. Lions Klub Zagor je organizirao ovaj vikend humanitarnu motorijadu pod nazivom Zajedno za muško zdravlje. Cilj je prikupljanje sredstava za nabavu novog laboratorijskog uređaja kriostata za potrebe Opće bolnice Zabok, čija je vrijednost 30.000 eura. Motorijada počinje danas s okupljanjem u motoklubu Zagorski Orlovi u Oroslavju u 18 sati. Sutra se organizira cjelodnevna vožnja od Bučograda u Stubičkoj Slatini preko Kumrovca i muzeja Staro Selo, dvorca Veliki Tabor, dvorca Trakošćan, a na povratku u Oroslaviju, parku Vranicani od 18 sati održat će se humanitarna aukcija slika uz koncert Karle i Dine Miklaužića. Nedjelja je rezervirana za obilazak destilerije Freitag Fluid i viteške igre, te vožnja prema Mariji Bistrici. Osim prikupljene donacije za bolnicu Zabok, cilj ove akcije je poticanje svijesti o važnosti brige za muško zdravlje, te promocija kulturnih i prirodnih bogatstava Hrvatskog Zagorja.
1: Sport.
0: Na stazi Vučak u Zaboku ovoga vikenda, sutra i u nedjelju, u organizaciji Motošportskog društva Zabok održat će se utrke otvorenog prvenstva Hrvatske i prvenstva Alpe Adria u motokrosu. Voze se utrke u svim klasama u muškoj i ženskoj konkurenciji. Oba dana početak utrka je u 11 sati i 30 minuta, cijena ulaznice je 5 eura. U Supersport Premier Ligi košarkaša igra se posljednje 33. kolo regularnog dijela prvenstva. 7. Zabok će sutra ugostiti 6. Dubravu, pa će se doznati konačni poredak i parovi koji će krenuti u doigravanje za prvaka. Igra se u gradskoj sportskoj dvorani u Zaboku od 18 sati uz prijenos na Max Sportu. U utakmicama 27. kola nastavlja se prvenstvo u trećoj nogometnoj ligi Centar. Oba zagorska predstavnika igraju danas. Mačanski Gaj u 18 sati dočekuje Vrapče, a Krapinski Zagorec od 20 sati igra protiv Maksimira. Zagorec je na drugom mjestu ljestvice sa 6 bodova manje od vodećeg Inkera. Gaj u ovo kolo ulazi sa 7. mjesta s 35 bodova, ali s utakmicom manje, koje će odigrati idući utorak od 18 sati u Maču protiv Ponikvi. I u četvrtoj nogometnoj ligi Središte skupina A igra se 27. kolo, koje donosi dva zagorska derbija. Sutra od 17.30 u prvom zagorskom derbiju sastaju se Bedekovčina i Jedinstvo, dok u 18 sati Mladost u Zaboku ugošćuje Polet iz Svete Klare. U nedjelju od 17.30 u Dar Dubrava gostuje kod Odre, a u drugom zagorskom derbiju sastaju se Klanjec i Golubovec. 7 prometnih nesreća zabilježila je policija na zagorskim prometnicama u protekla 24 sata. S materijalnom štetom u Oroslavlju, Konjšćini, Kuzmincu i Krapini, te s lako ozlijeđenim osobama u Bedekovčini, Špičkovini i Krapini. Od kaznenih djela zabilježena je teška krađa, nametljivo ponašanje i 3 prijevare, a od prekršaja narušavanje javnog reda i mira te držanje životinje bez nadzora. Jučer je jedna osoba u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno predala jednu automatsku pušku sa spremnikom, jedan pištolj i 162 komada streljiva. I za ovaj je vikend iz Zagorske policijske uprave najavljena pojačana kontrola prometa.
1: Vremenska prognoza.
0: Na kraju vijesti prognoza vremena za subotu 9. svibanj. Sutra djelomice i pretežno sunčano. Poslije podne je uz jači razvoj oblaka na krajnjem sjeveru lokalno moguć poneki pljusak. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura između 9 i 11, a najviša dnevna od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

Marketing Radija Zlatar. Akcija robne kuće BAM Tumaču donosi motokultivatore Labib Progress sa kopačicom za 2949 eura, kosilice traktor Rider za samo 999 eura, prskalice Aku ADK 16 litara za 44 eura, Linhai Quad 370 kubika za 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perlice rublja gorenje 7 kg 1200 okreta za samo 289 eura. Klima uređaje 3,4 kW za 299 eura, a 5,1 kW za 499 eura. U ponudi je i gorenje bojler 50 litara za 99 eura, 80 litara za 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara za 339 eura. Povoljno vam nude i laptope Acer sa Windowsima 11 za samo 299 eura, iPhone 14 za 669 eura, iPhone 15 za 759 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 za 1149 eura i autoprikolice za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefon za informacije 049 467 001 i 467 002. Robna kuća BAM Tumače. Grading slavi, a vi štedite. Velika rođendanska akcija povodom 35 godina Gradinga. Gradink vam poklanja rođendanski popust na odabrani asortiman Recharge, 30% na madrace, 40% na nadmadrace i 50% na jastuke. Ne propustite rođendansko slavlje uz najbolje cijene za vaš san do kraja svibnja. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Druga današnja radio burza. Evo, pričekao sam da zazvone telefoni. Dvije čitancije dok i dalje čekam da se zvone. Vodolom izdvojenje stubice zapošljava vodoinstalatere, instalatere klime, grijanja, samostalno.

0: zidare testiran Mirače. Informacije na 098-444-156 ili e-mail na vodolim@vodolim.eu i onda postanite dio tima Vodolima. Dobro ću naplatiti ovaj slogan. Dalje od čitancija. Robni centar Price Zlatar zapošljava nove djelatnike za rad u robnom centru. 467-468 ili mobitel 099-270-6133, pa ćete saznat ostale pojedinosti. U prošloj burzi jedan oglas bijaše. Ne znam da li se možda kukuruz prodaše, ali kukuruz u zrnu je bil tada. 430066 099 301 1929. Još obavijest kupcima Trgocentra Varaždinska 2A ove nedjelje. Veli kod nas u Zagorju prek zutra rade, dakle, od 7 do 13 sati. Pa ako volite šopingirati nedjeljom, nećete baš moći kasno popodne, ali rano jutro prolazi. Čekam još uvijek. Čeka i Luka sa hladnim pivom i koktelima. More, plaža, sunce, ležarke. I onda si na jugu, baciš neki selfie na plaži, onak, iza tebe u pozadini valovi more, u moru morski pas, laje na sav glas. Rak u pličaku, sad ću složit pjesmu. Vidi tvoju boru svaku, a u valovima plivaju sardine i žubore, makni se iz pličaka, gospodine. Eto, pjesma gotova. Isto kao je gotova pjesma, tako je gotova i Radio Burza. Imaćete još jednu šansu u 17 sati danas popodne. Dođe Nikola, s njim ćete odraditi emisiju Nek svira radio i ostatak našeg popodnevnog programa. Double click,
1: objavite svoj mali oglas,
0: ide odjava.
1: Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
0: Tako, dakle, kao što obećah, hladno pivo i kokteli, neke to i veseli. Gledam prognozu za idući tjedan, iskoristite ovo sunce i danas sutra i preko sutra, jer drugi tjedan će biti sam kiša. A do te kiše, koja se danas u prognozi piše, ja vas lijepo pozdravljam, ni manje ni više.

Radio Oglasnik. Vodolim DOO iz Donje Stubice zapošljava vodoinstalatere, instalatere klime i grijanja, samostalne zidare, tesare i armirače. Ako tražite sigurno, stabilno i zdravo radno okruženje, postanite dio tima Vodolima. Nude primamljive uvjete zaposlenja, a javiti se treba na 098 444 156 ili e-mailom na vodolim@vodolim.eu. Prodaje se automobil Ford B-Max 1.6 diesel 2013. godina, registriran do 3. mjeseca 27. u super stanju. I tokarski stroj 2 metra puni Norton u dobrom stanju. Informacije na broj mobitela 098 1854 770. 098 1854 770.

0: Gradsko vijeće Zlatara na 9. sjednici održanoj u četvrtak donijelo je odluku o davanju na privremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu grada Zlatara. Odlukom se regulira naplata najamnine za korištenje prostora Sokolane vanjskim korisnicima koji naplaćuju ulaznice. To se odnosi na jednokratna događanja poput priredbi, predavanja, savjetovanja, tribina, na aktivnosti političkih stranaka i slično događanja. Utvrđena je visina naknada za veliku dvoranu 100 eura po satu i 500 eura za cijeli dan, te za malu dvoranu 50 eura po satu i 350 eura za cijeli dan. Bez naknade dvoranu će dalje moći koristiti udruge s područja grada Zlatara, ustanove kojima je grad osnivač, udruge koje skrbe za osobe s invaliditetom i humanitarne udruge ili organizatori aktivnosti koji su od javnog interesa, a za koje ne naplaćaju ulaznice ili neki drugi oblik naknade. Vijeće je usvojilo i dopunu odluke o grobljima na području grada, kojom je dodano da visina godišnje naknade za održavanje groblja i objekata na grobljima iznosi 15 eura za jednostruko grobno mjesto, 30 eura za dvostruko grobno mjesto, a za svako sljedeće grobno mjesto dodatni 15 eura. Donijeta je odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće i jaslice, koja je usklađena s izmjenama zakona. U sklopu obilježavanja Dana općine Mače večeras se održava malo nogometni turnir mjesnih odbora. Riječ je o tradiciji koja u Maču traje već godinama i okuplja malo nogometne ekipe iz 4 mjesna odbora s područja općine. Ove godine turnir se prvi puta igra na novom igralištu s umjetnom travom, a počinje u 20 sati. Sutra je Dan za zdravlje. Društvo Naša djeca Mače u suradnji s patronažnom službom Županijskog doma zdravlja ispostava Zlatar organizira javnu zdravstvenu akciju od 9 do 10 sati na Mačanskom sajmu. Građane tamo očekuje besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi, te podizanje svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti. U nedjelju je u 10.30 najavljena sveta misa povodom Dane općine u župnoj crkvi u Maču, te polaganje vijenaca na groblju i kod spomenika Stjepana Radića. U nastavku programa u ponedjeljak 11. svibnja Dan otvorenih vrata ima dječji vrtić Mačići. Pozvani su roditelji, mališani, bake i djedovi i svi zainteresirani da od 17 do 19 sati dođu razgledati vrtić gdje mogu sudjelovati u prigodnim aktivnostima. Završena je četvrta konferencija Invested Zagorje 2026. održana 6. i 7. svibnja u Termama Tuhelj u organizaciji Krapinsko-zagorske županije i njezinog poduzetničkog centra. Nakon srijede koja je bila posvećena start-upovima, investicijskim razgovorima, konkretnim programima i idejama te pitch natjecanjima, četvrtak je bio posvećen razumijevanju promjena koje donosi umjetna inteligencija i tehnologije koje već oblikuju naše društvo, gospodarstvo i način razmišljanja, te su teme okupile brojne stručnjake, poduzetnike i panaliste, a među njima su između ostalih bili Korado Korlević, Predrag Pale, Julije Domac i Vasija Čretnik. Konferenciju je zaključilo predavanje Dragana Primorca posvećeno ulozi tehnologije i umjetne inteligencije u razvoju modernog zdravstvenog sustava te promjenama koje nove tehnologije donose. Pokazali smo da možemo stvarati i kreirati vlastite razvojne smjerove bez čekanja da nam netko drugi određuje put. Najvažnije je jasno znati što želimo, kamo idemo i koji su naši strateški projekti i ciljevi, rekao je na kraju župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Krapina nastavlja s prezentacijama zanimanja i srednjoškolskih programa za učenike završnih razreda osnovne škole i njihove roditelje, a ovaj tjedan prezentacija je održana u osnovnoj školi u Zlataru. O kretanjima na tržištu rada i važnosti odabira pravog zanimanja govorile su predstojnica područnog ureda Krapina Jelena Krajnik i Darinka Božić. U organizaciji sudjeluje i Krapinsko-zagorska županija, pa je Laura Golup iz Županijskog upravnog odjela za obrazovanje pojasnila detalje o stipendiranju deficitarnih strukovnih zanimanja. Kao partner sudjeluje i Zagorska obrtnička komora, a ispred Udruženja obrtnika Zlatar Smiljana Krajnik je istaknula da je napravljen veliki iskorak u programima strukovnog obrazovanja koji su prilagođeni potrebama tržišta rada. Srednjoškolska zanimanja i programe predstavile su srednje škole Zlatar Zabok, Konjšćina Bedekovčina, Gimnazija Zabok i Šudigo. Učenici i roditelji su imali priliku dobiti sve informacije informacije vezane za upise i odabir svojeg budućeg zanimanja. Službenu odluku o upisima s datumima i rokovima Ministarstvo obrazovanja objavljuje u svibnju. Upisi se odrađuju preko sustava e-upisi. Nastava završava 12. lipnja, a prijave obrazovnih programa obično počinju oko 25. lipnja i traju dva tjedna. U Sokolani u Zlataru danas počinje mjesec hrvatskog filma. Riječ je o manifestaciji Hrvatskog audiovizualnog centra u sklopu koje se do kraja svibnja u 50 gradova diljem Hrvatske prikazuju hrvatski filmovi koji su posljednja tri desetljeća punili kinodvorane. U Zlataru je danas u 18 sati na programu dječji film Šegrt Lapić, a u 20 sati film Novo, novo vrijeme. Projekcije su besplatne. U općinskoj knjižnici čitonici Marija Bistrica održana je promocija nove knjižice Marija Kroga Čaj bake Kate, koja na 64 stranice sadrži preko 20 domaćih recepata za čajeve iz prirode, poput kamilice, lipe, šipka i trpuca. Knjižica je zapravo dodatak novom serijalu emisije Marija Kroga Čaj bake Kate, koja vodi u mirnu toplu kuhinju babice Kate, gdje svaki dan počinje i završava mirisom domaćih čajeva. Serijal od 20 epizoda uskoro će biti dostupan na internetu i lokalnim TV postajama. Promocija u Bistričkoj knjižnici bila je prava čajanka uz poetsku večer udruge od stiha iz Sračinca i voditeljicu Kristinu Pavlović te mirise i okuse domaćeg čaja i bakinih kolača. Manifestacija Noć tvrđava sutra će ponovno oživjeti povijesni ambijent dvora Veliki Tabor. Događanje počinje u 12 sati, a nudi posjetiteljima ispreplitanje povijesti, legendi i atraktivnih kulturno-zabavnih sadržaja. U programu sudjeluju Družba Vitezova Zlatnog Kaleža i Udruga Rete Zlatnog Hmelja, koji će kroz niz aktivnosti prikazati život i običaje srednjevjekovnog razdoblja. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u igrama i radionicama, uključujući streličarstvo, kaligrafiju te potragu za tajnim blagom. Program obuhvaća i prikaz života na srednjevjekovnom dvoru uz prezentaciju kuhinje, krčme i društvenih igara iz tog vremena. Poseban naglasak večernjeg dijela je na borbi vitezova za Zlatni Kaleš i vatreni šou. Glazbeni gosti su duo Mateja i Matej koji će nastupati od 19 do 22 sata. U sklopu manifestacije bit će otvorena i gostujuća izložba Muzeja Međimurje Čakovec Vunasti mamuti, divovi ledenog doba. Ulaznice se naplaćaju prema redovnom cjeniku, a omogućuju sudjelovanje u svim programskim aktivnostima. U Zlatarskoj udruzi vinara i vinogradara Pajdaš održano je ocjenjivanje vina iz prošlogodišnje berbe. U tročlanoj komisiji bili su Mirela Osrečak iz Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Marin Mihaljević Žulj, izvanredni profesor na Agronomskom fakultetu i Gordana Bosankić, voditeljica odjela u Centru za vinogradarstvo i vinarstvo Hrvatske. Na ocjenjivanje je dostavljeno 49 uzoraka. Ukupno je dodijeljeno 16 zlata, 22 srebra i 9 bronca, a dva su uzorka odbačena. Najviše zlata, ukupno 4, osvojila su vina Filipa Penteka za Cabernet, Graševinu, Mješavinu i Sauvignon. 3 zlata pripala su vinariji Žerjavić za Manconi, Žuti muškat i vino Barbara, a 2 zlata dobila su vina Ede Orsaga, suho stolno vino i Cabernet Cortis. Lions klub Zagorje organizirao je vikend humanitarnu motorijadu pod nazivom Zajedno za muško zdravlje. Cilj je prikupljanje sredstava za nabavu novog laboratorijskog uređaja kriostata za potrebe opće bolnice Zabok, čija je vrijednost 30.000 eura. Motorijada počinje danas s okupljanjem u motoklubu Zagorski Orlovi u Oroslavju u 18 sati. Sutra se organizira cjelodnevna vožnja od Bučograda u Stubičkoj Slatini preko Kumrovca i muzeja Staro selo, dvorca Veliki Tabor, dvorca Trakošćan, a na povratku u Oroslavju u parku Vranicani od 18 sati održat će se humanitarna aukcija slika uz koncert Karle i Dine Miklaužića. Nedjelja je rezervirana za obilazak destilerije Freitag Fluid i Viteške igre te vožnja prema Mariji Bistrici. Osim prikupljene donacije za bolnicu Zabok, cilj ove akcije je poticanje svijesti o važnosti brige za muško zdravlje te promocija kulturnih i prirodnih bogatstava Hrvatskog Zagorja.
1: Sport.
0: Na stazi Vučaku Zabok ovoga vikenda, sutra i u nedjelju, u organizaciji motošportskog društva Zabok održat će se utrke otvorenog prvenstva Hrvatske, prvenstva Alpe Adria u motokrosu. Voze se utrke u svim klasama u muškoj i ženskoj konkurenciji. Oba dana početak utrka je u 11 sati i 30 minuta, cijena ulaznice je 5 eura. U Supersport Premier Ligi košarkaša igra se posljednje 33. kolo regularnog dijela prvenstva. Sedmi Zabok će sutra ugostiti šestu Dubravu, pa će se doznati konačni poredak i parovi koji će krenuti u doigravanje za prvaka. Igra se u gradskoj sportskoj dvorani u Zaboku od 18 sati uz prijenos na Max Sportu. Utakmicama 27. kola nastavlja se prvenstvo u 3. nogometnoj ligi Centar. Oba zagorska predstavnika igraju danas. Mačanski Gaj u 18 sati dočekuje Vrapče, a Krapinski Zagorec od 20 sati igra protiv Maksimira. Zagorec je na drugo mjesto ljestvice sa 6 bodova manje od vodećeg Kinkera. Gaj u ovo kolo ulazi sa 7. mjesta s 35 bodova, ali s utakmicom manje, koje će odigrati idući utorak od 18 sati u Maču protiv Ponikvi. I u 4. nogometnoj ligi Središte skupina A igra se 27. kolo koje donosi dva zagorska derbija. Sutra od 17.30 u prvom zagorskom derbiju sastaju se Bedekovčina i Jedinstvo, dok u 18 sati Mladost u Zaboku ugošćuje Polet iz Svete Klare. U nedjelju od 17.30 u Dar Dubrava gostuje kod Odre, a u drugom zagorskom derbiju sastaju se Klanjec i Golubovec. 7 prometnih nesreća zabilježila je policija na zagorskim prometnicama u protekla 24 sata. S materijalnom štetom u Oroslavlju, Konjšćini, Kuzmincu i Krapini, te s lako ozlijeđenim osobama u Bedekovčini, Špičkovini i Krapini. Od kaznenih djela zabilježena je teška krađa, nametljivo ponašanje i 3 prijevare, a od prekršaja narušavanje javnog reda i mira te držanje životinje bez nadzora. Jučer je jedna osoba u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno predala jednu automatsku pušku sa spremnikom, jedan pištolj i 162 komada streljiva. I za ovaj je vikend iz Zagorske policijske uprave najavljena pojačana kontrola prometa.
1: Vremenska prognoza.
0: Na kraju vijesti prognoza vremena za subotu 9. svibanj. Sutra djelomice i pretežno sunčano. Poslije podne je uz jači razvoj oblaka na krajnjem sjeveru lokalno moguć poneki pljusak. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura između 9 i 11, a najviša dnevna od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: sam to činila. Kako,
1: ne znaš šta, na primjer. Molim? Ja... Ja sam... I mogu isto, ili... Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, jel? Je treba ponoviti, ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa svim slušateljima.

16 sati i točno, 00 minuta, krećemo sa popodnevnim programom na 979. Što proteče kroz život. Malo da najavimo, ajdemo prvo o vremenskoj prognozi. Trenutno u Zlataru mjerimo 22 stupnja Celzijusa. Toplo je vani uz pokoji oblačak. A u programu Radio Zlatara u 17 sati vrijeme za male oglase, Radio Burza, u 18 vijesti, pa u 18 sati 30 minuta krećemo sa emisijom Nek svira radio sa vašim glazbenim željama na 979. U 20 sati kratke vijesti i nakon njih sviramo dalje po vašim željama sve do 22 sata. Naravno, između puno dobre muzike bit će i nešto marketinga. A svoje glazbene želje već sad možete pripremiti, možete nas onda od 18.30 zvati na naše redovne broje telefona, slati nam SMS poruke, bit će Facebook, bit će WhatsApp, kao i obično petkom popodne na 979. Ima neka nicu. Toliko za sad od mene, čujemo se nešto kasnije. Slušamo Jacques Houdeka i Sretni ljudi ne pišu pjesme, nakon njega Crvena jabuka, pa Ivan Zak, Boris Rogoznica i tako dalje. Puno dobre muzike na Malom Zlatnom radiju. Ostanite dalje uz 979.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, a kuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25,949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

Marketing Radija Zlatar. Akcija Robne kuće Bam Tumaču donosi motokultivator Labib Progres sa kopačicom za 2949 eura, kosilice traktor Rider za samo 999 eura, prskalice Aku ADK 16 litara za 44 eura, Linha i Kvat 370 kubika za 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 centi, bušač rupa 179 eura, perlice rublja gorenje 7 kg 1200 okreta za samo 289 eura, klima uređaje 3,4 kW za 299 eura, a 5,1 kW za 499 eura. U ponudi je i gorenje bojler 50 litara za 99 eura, 80 litara za 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara za 339 eura. Povoljno vam nude i laptope Acer sa Windowsima 11 za samo 299 eura, iPhone 14 za 669 eura, iPhone 15 za 759 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 za 1149 eura i autoprikolice za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefone za informacije 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bam Tumače. Najbolje rođendanske proslave su one koje donose najbolje darove. Gradin slavi 35 godina i u goste zove najbolje. Samo do 16. svibnja povodom rođendana daruju vam 15% popusta na baš sve gorenje aparate. Posjetite prodajni centar Gradinga i proslavimo 35 godina zajedno uz gorenje. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

17 sati je točno, dobar dan svim slušateljima Radio Zlatara. Vrijeme je za Radio Burzu, kao što smo i najavili. Vrijeme je za vaše male oglase. Broj telefona koji zovete 060 565 565, tipka 2 za ulazak u eter, ako imate oglas.

Ponavljam broj za oglase 060-565-565, to je broj Radio Burze. Čitam oglase za radna mjesta. Vodolim d.o.o. iz Donje Stubice zapošljava. Traže se vodoinstalateri, instalateri klime i grijanja, samostalni zidari, tesari i armirači. Poduzeće Vodolim d.o.o. iz Donje Stubice uspješno posluje više od 50 godina. A ako tražiš sigurno, stabilno i zdravo radno okruženje, pridruži se timu Vodolima i postani dio pozitivne priče. Nude se primamljivi uvjeti zaposlenja, a možete se javiti na broj mobitela 098-444-156 ili putem e-maila na adresu vodolim@vodolim.eu. Još jednom brojevi 098-444-156 ili na e-mail vodolim@vodolim.eu. Isto tako robni centar Price Lotar zapošljava. Zbog proširenja poslovanja traže nove djelatnike za rad u robnom centru Price u Zlataru. Ako ste odgovorni, komunikativni i volite rad s ljudima, pridružite se timu Price. Zainteresirani kandidati mogu se javiti osobno u robni centar Price Zlatar ili nazvati na brojeve 049-467-468 i mobitel 099-270-6133.

A poziva u ovoj trećoj današnjoj radio burzi nema. Pa ćemo najaviti još što je pred nama u programu Radio Zlatara. U 18 sati, negdje nešto manje za sat vremena su vijesti. A onda od 18.30 krećemo sa glazbenim željama u emisiji Next Vira Radio. Sa vašim čestitkama, željama i pozdravima poburite uz 979. I za kraj jedna obavijest kupcima. Radno vrijeme trgocentra u Zlataru na adresi Varaždinska 2A ove nedjelje 10.5. radi od 7 do 13 sati. Znači ove nedjelje 10.5. radi trgocentar u Zlataru na adresi Varaždinska 2A u vremenu od 7 do 13.

0: I to je bilo to, ajmo dalje zasvirati, pa se čujemo od 18.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Marketing Radija Zlatar. Akcije robne kuće Bamti Zmača donose 3 tonske prikolice za 6.499 eura, LED televizor Samsung dijagonale 127 cm za 339 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 eura, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizor LG 65 inča za 499 eura, iPhone 16 za 869 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2 eura i 79 centi. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145

iz Gradingove tvornice izravno u vaš dnevni boravak. Grading slavi 35 godina i časti vas vrhunskim popustima na proizvode iz vlastite proizvodnje. Iskoristite rođendanskih 20% popusta na odabrane garniture, trosjede i fotelje. 100% hrvatski proizvod za maksimalnu udobnost vašega doma. Požurite u Grading jer rođendansko slavlje i popusti traju samo do subote 9. svibnja. Grading namještaj. 35 godina stvaramo za vas.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, a kuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. BAMT Mače.
0: Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru. Pored autobusnog kolodvora čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1.

0: Gradsko vijeće Zlatara na 9. sjednici održanoj u četvrtak donijelo je odluku o davanju na privremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu grada Zlatara. Odlukom se regulira naplata najamnine za korištenje prostora Sokolane vanjskim korisnicima koji naplaćuju ulaznice. To se odnosi na jednokratna događanja poput priredbi, predavanja, savjetovanja, tribina, na aktivnosti političkih stranaka i slično događanja. Utvrđena je visina naknada za veliku dvoranu 100 eura po satu i 500 eura za cijeli dan, te za malu dvoranu 50 eura po satu i 350 eura za cijeli dan. Bez naknade dvoranu će dalje moći koristiti udruge s područja grada Zlatara, ustanove kojima je grad osnivač, udruge koje skrbe za osobe s invaliditetom i humanitarne udruge ili organizatori aktivnosti koji su od javnog interesa, a za koje ne naplaćaju ulaznice ili neki drugi oblik naknade. Vijeće je usvojilo i dopunu odluke o grobljima na području grada, kojom je dodano da visina godišnje naknade za održavanje groblja i objekata na grobljima iznosi 15 eura za jednostruko grobno mjesto, 30 eura za dvostruko grobno mjesto, a za svako sljedeće grobno mjesto dodatnih 15 eura. Donijeta je odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić i jaslice, koja je usklađena s izmjenama zakona. U sklopu obilježavanja dana općine Mače večeras se održava malo nogometni turnir mjesnih odbora. Riječ je o tradiciji koja u Maču traje već godinama i okuplja malo nogometne ekipe i sve četiri mjesna odbora s područja općine. Ove godine turnir se prvi puta igra na novom igralištu s umjetnom travom, a počinje u 20 sati. Sutra je dan za zdravlje. Društvo Naša djeca Mače u suradnji s patronažnom službom Županijskog doma zdravlja ispostava Zlatar organizira javno zdravstveno akciju od 9 do 10 sati na Mačanskom sajmu. Građane tamo očekuje besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi te podizanje svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti. U nedjelju je u 10.30 najavljena sveta misa povodom dane općine u župnoj crkvi u Maču te polaganje vijenaca na groblju i kod spomenika Stjepana Radića. U nastavku programa u ponedjeljak 11. svibnja dan otvorenih vrata ima dječji vrtić Mačići. Pozvani su roditelji, mališani, bake i djedovi i svi zainteresirani da od 17 do 19 sati dođu razgledati vrtić gdje mogu sudjelovati u prigodnim aktivnostima. Završena je četvrta konferencija Invest in Zagorje 2026. održana 6. i 7. svibnja u Termama Tuhelj u organizaciji Krapinsko-zagorske županije i njezinog poduzetničkog centra. Nakon srijede koja je bila posvećena start-upovima, investicijskim razgovorima, konkretnim programima i idejama te pitch natjecanjima, četvrtak je bio posvećen razumijevanju promjena koje donosi umjetna inteligencija i tehnologije koje već oblikuju naše društvo, gospodarstvo i način razmišljanja, te su teme okupile brojne stručnjake, poduzetnike i panaliste, a među njima su između ostalih bili Korado Korlović, Predrag Pale, Julije Domac i Vasija Čretnik. Konferenciju je zaključilo predavanje Dragana Primorca posvećeno ulozi tehnologije i umjetne inteligencije u razvoju modernog zdravstvenog sustava te promjenama koje nove tehnologije donose. Pokazali smo da možemo stvarati i kreirati vlastite razvojne smjerove bez čekanja da nam netko drugi određuje put. Najvažnije je jasno znati što želimo, kamo idemo i koji su naši strateški projekti i ciljevi, rekao je na kraju župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Krapina nastavlja s prezentacijama zanimanja i srednjoškolskih programa za učenike završnih razreda osnovne škole i njihove roditelje, a ovaj tjedan prezentacija je održana u osnovnoj školi u Zlataru. O kretanjima na tržištu rada i važnosti odabira pravog zanimanja govorile su predstojnica područnog ureda Krapina Jelena Krajnik i Darinka Božić. U organizaciji sudjeluje i Krapinsko-zagorska županija, pa je Laura Golup iz Županijskog upravnog odjela za obrazovanje pojasnila detalje o stipendiranju deficitarnih strukovnih zanimanja. Kao partner sudjeluje i Zagorska obrtnička komora, a ispred Udruženja obrtnika Zlatar Smiljana Krajnik je istaknula da je napravljen veliki iskorak u programima strukovnog obrazovanja koji su prilagođeni potrebama tržišta rada. Srednjoškolska zanimanja i programe predstavile su srednje škole Zlatar Zabok, Konjšćina Bedekovčina, Gimnazija Zabok i Šudigo. Učenici i roditelji su imali priliku dobiti sve informacije vezane za upise i odabir svojeg budućeg zanimanja. Službenu odluku o upisima s datumima i rokovima Ministarstvo obrazovanja objavljuje u svibnju. Upisi se odrađuju preko sustava e-upisi. Nastava završava 12. lipnja, a prijave obrazovnih programa obično počinju oko 25. lipnja i traju dva tjedna. U Sokolani u Zlataru danas počinje mjesec hrvatskog filma. Riječ je o manifestaciji Hrvatskog audiovizualnog centra u sklopu koje se do kraja svibnja u 50 gradova diljem Hrvatske prikazuju hrvatski filmovi koji su posljednja tri desetljeća punili kinodvorane. U Zlataru je danas u 18 sati na programu dječji film Šegrt Lapić, a u 20 sati film Novo, novo vrijeme. Projekcije su besplatne. U općinskoj knjižnici i čitonici Marija Bistrica održana je promocija nove knjižice Marija Kroga Čaj bake Kate, koja na 64 stranice sadrži preko 20 domaćih recepata za čajeve iz prirode, poput kamilice, lipe, šipka i trpuca. Knjižica je zapravo dodatak novom serijalu emisija Marija Kroga Čaj bake Kate, koja vodi u mirnu toplu kuhinju babice Kate, gdje svaki dan počinje i završava mirisom domaćih čajeva. Serijal od 20 epizoda uskoro će biti dostupan na internetu i lokalnim TV postajama. Promocija u Bistričkoj knjižnici bila je prava čajanka uz poetsku večer udruge od stiha iz Sračinca i voditeljicu Kristinu Pavlović te mirise i okuse domaćeg čaja i bakinih kolača. Manifestacija Noć tvrđava sutra će ponovno oživjeti povijesni ambijent dvora Veliki Tabor. Događanje počinje u 12 sati, a nudi posjetiteljima ispreplitanje povijesti, legendi i atraktivnih kulturno-zabavnih sadržaja. U programu sudjeluju Družba vitezova Zlatnog Kaleža i Udruga Rete Zlatnog Hmelja, koji će kroz niz aktivnosti prikazati život i običaje srednjevjekovnog razdoblja. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u igrama i radionicama, uključujući streličarstvo, kaligrafiju te potragu za tajnim blagom. Program obuhvaća i prikaz života na srednjevjekovnom dvoru uz prezentaciju kuhinje, krčme i društvenih igara iz tog vremena. Poseban naglasak večernjeg dijela je na borbi vitezova za Zlatni Kaleš i vatreni šou. Glazbeni gosti su duo Mateja i Matej koji će nastupati od 19 do 22 sata. U sklopu manifestacije bit će otvorena i gostujuća izložba Muzeja Međimurje Čakovec Vunasti mamuti, divovi ledenog doba. Ulaznice se naplaćaju prema redovnom cjeniku, a omogućuju sudjelovanje u svim programskim aktivnostima. U Zlatarskoj udruzi vinara i vinogradara Pajdaš održano je ocjenjivanje vina iz prošlogodišnje berbe. U tročlanoj komisiji bili su Mirela Osrečak iz Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Marin Mihaljević Žulj, izvanredni profesor na Agronomskom fakultetu i Gordana Bosankić, voditeljica odjela u Centru za vinogradarstvo i vinarstvo Hrvatske. Na ocjenjivanje je dostavljeno 49 uzoraka. Ukupno je dodijeljeno 16 zlata, 22 srebra i 9 bronca, a dva su uzorka odbačena. Najviše zlata, ukupno 4, osvojila su vina Filipa Penteka za Cabernet, Graševinu, Mješavinu i Sauvignon. 3 zlata pripala su vinariji Žerjavić za Manconi, Žuti muškat i vino Barbara, a 2 zlata dobila su vina Ede Orsaga, suho stolno vino i Cabernet Cortis. Lions Klub Zagorje organizirao ovaj vikend humanitarnu motorijadu pod nazivom Zajedno za muško zdravlje. Cilj je prikupljanje sredstava za nabavu novog laboratorijskog uređaja kriostata za potrebe opće bolnice Zabok, čija je vrijednost 30.000 eura. Motorijada počinje danas s okupljanjem u motoklubu Zagorski Orlovi u Oroslavju u 18 sati. Sutra se organizira cjelodnevna vožnja od Bučograda u Stubičkoj Slatini preko Kumrovca i muzeja Staro Selo, dvorca Veliki Tabor, dvorca Trakošćan, a na povratku u Oroslaviju, parku Vranicani od 18 sati održat će se humanitarna aukcija slika uz koncert Karle i Dine Miklaužića. Nedjelja je rezervirana za obilazak destilerije Freitag Fluid i viteške igre te vožnja prema Mariji Bistrici. Osim prikupljene donacije za bolnicu Zabok, cilj ove akcije je poticanje svijesti o važnosti brige za muško zdravlje te promocija kulturnih i prirodnih bogatstava Hrvatskog Zagorja.
1: Sport.
0: Na stazi Vučak u Zaboku ovoga vikenda, sutra i u nedjelju, u organizaciji Motošportskog društva Zabok održat će se utrke otvorenog prvenstva Hrvatske prvenstva Alpe Adria u motokrosu. Voze se utrke u svim klasama u muškoj i ženskoj konkurenciji. Oba dana početak utrka je u 11 sati i 30 minuta, cijena ulaznice je 5 eura. U Supersport Premier Ligi košarkaša igra se posljednje 33. kolo regularnog dijela prvenstva. 7. Zabok će sutra ugostiti 6. Dubravu, pa će se doznati konačni poredak i parovi koji će krenuti u doigravanje za prvaka. Igra se u gradskoj sportskoj dvorani u Zaboku od 18 sati uz prijenos na Max Sportu. U utakmicama 27. kola nastavlja se prvenstvo u trećoj nogometnoj ligi Centar. Oba zagorska predstavnika igraju danas. Mačanski Gaj u 18 sati dočekuje Vrapče, a Krapinski Zagorec od 20 sati igra protiv Maksimira. Zagorec je na drugo mjesto ljestvice sa 6 bodova manje od vodećeg Inkera. Gaj u ovo kolo ulazi sa 7. mjesta s 35 bodova, ali s utakmicom manje, koje će odigrati idući utorak od 18 sati u Maču protiv Ponikvi. I u četvrtoj nogometnoj ligi Središte skupina A igra se 27. kolo, koje donosi dva zagorska derbija. Sutra od 17.30 u prvom zagorskom derbiju sastaju se Bedekovčina i Jedinstvo, dok u 18 sati Mladost u Zaboku ugošćuje Polet iz Svete Klare. U nedjelju od 17.30 u Dar Dubrava gostuje kod Odre, a u drugom zagorskom derbiju sastaju se Klanjec i Golubovec. 7 prometnih nesreća zabilježila je policija na zagorskim prometnicama u protekla 24 sata. S materijalnom štetom u Oroslavlju, Konjšćini, Kuzmincu i Krapini, te s lako ozlijeđenim osobama u Bedekovčini, Špičkovini i Krapini. Od kaznenih djela zabilježena je teška krađa, nametljivo ponašanje i 3 prijevare, a od prekršaja narušavanje javnog reda i mira te držanje životinje bez nadzora. Jučer je jedna osoba u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno predala jednu automatsku pušku sa spremnikom, jedan pištolj i 162 komada streljiva. I za ovaj je vikend iz Zagorske policijske uprave najavljena pojačana kontrola prometa.
1: Vremenska prognoza.
0: Na kraju vijesti prognoza vremena za subotu 9. svibanj. Sutra djelomice i pretežno sunčano. Poslije podne je uz jači razvoj oblaka na krajnjem sjeveru lokalno moguć poneki pljusak. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura između 9 i 11, a najviša dnevna od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Mislim da smo riješili sve za sada. Da ne duljimo, da zasviramo za dečke kod Kleti. Pozdrav svim elektrokemovcima. Ajmo za Denu njegovu, i za njegov rođendan, njegova glazbena želja.
1: Radio.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi: klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, a kuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25,949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje. Tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno. Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro. Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric.

0: Marketing Radija Zlatar. Akcija robne kuće BAM Tumaču donosi motokultivator Labib Progres sa kopačicom za 2949 eura, kosilice traktor Rider za samo 999 eura, prskalice Aku ADK 16 litara za 44 eura, Linhai Quad 370 kubika za 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 centi, bušač rupa 179 eura, perilice rublja gorenje 7 kg 1200 okreta za samo 289 eura, klima uređaje 3,4 kW za 299 eura, a 5,1 kW za 499 eura. U ponudi je i gorenje bojler 50 litara za 99 eura, 80 litara za 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara za 339 eura. Povoljno vam nude i laptope Acer sa Windowsima 11 za samo 299 eura, iPhone 14 za 669 eura, iPhone 15 za 759 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 za 1149 eura i auto prikolice za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefone za informacije 049 467 001 i 467 002. Robna kuća BAM Tumače.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

radio oglasnik. Vodolim DOO iz Donje Stubice zapošljava vodoinstalatere, instalatere klime i grijanja, samostalne zidare, tesare i armirače. Ako tražite sigurno, stabilno i zdravo radno okruženje, postanite dio tima Vodolima. Nude primamljive uvjete zaposlenja, a javiti se treba na 098 444 156 ili e-mailom na vodolim@vodolim.eu. Prodaje se automobil Ford B-Max 1.6 diesel 2013. godina, registriran do 3. mjeseca 27. u super stanju. I tokarski stroj 2 metra puni Norton u dobrom stanju. Informacije na broj mobitela 098 1854 770 098 1854 770.

0: Radio.
1: I dalje nam Next Vira Radio, 19:42 su minute. Ako ste se nešto kasnije uključili, u tijeku je emisija Next Vira Radio koja ide svakog petka od 18:30 na 979. Čestitke, želje, pozdravi, kao i obično. Možete nas krenuti zvati, telefoni su spremni, 466-665 i 466-8885 su brojevi. WhatsApp broj 091-554-5573. I krenut ćemo od WhatsAppa, čekaju nas dvije poruke za pročitati. Piše nam Verica, čini mi se da je to. Tako je, Verica, dobar dan svim svima, pozdrav od Verice, dajte mi pjesme za moju najbolju prijateljicu Zoricu, onu njezinu Pozovi me, ja ću doći, i za mene Pri potoku. Hvala najljepša, piše nam Verica. Sljedeća poruka, Josip Joža Burek, srdećan pozdrav svima uz pjesmu Da li se sjetiš svoga doma, i bili smo dugo sretni. Hvala od srca i živjeli. To nam je napisali Joža. E, onda imamo nešto i na Facebooku. Mateja Nikola Hopek nam piše, sretna godišnjica svojoj gospođici, i to 15 let uz pjesmu Ja sam se oženil. Odmah u modeli jedan like za to i sljedeću sviramo. Da vidimo da li imamo nešto novo na SMS-u. Nemamo. Zadnje smo otvirali glazbenu želju za Srkija koja je stigla SMS-om, odnosno dvije glazbene želje. A sad čekamo na vaše pozive. U 20 sati su nam na redu vijesti. A u međuvremenu javila nam se Štefica koja nam je jako tužna i veli da je naš isto česti pozivatelj Francek iz Slovenije imao sprovod, da je pokopao svoju suprugu i zaželio je dvije glazbene željice, tišinu, i ima jedna duga cesta za Franceka. Nažalost, nekad dođu i te tužne vijesti, nisu uvijek sve vesele. Čekam na vaše pozive u emisiji Next Vira Radio. Zovite nas ako imate glazbenu želju, čestitku ili pozdrav.

0: Gradsko vijeće Zlatara na 9. sjednici održanoj u četvrtak donijelo je odluku o davanju na privremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu grada Zlatara. Odlukom se regulira naplata najamnine za korištenje prostora Sokolane vanjskim korisnicima koji naplaćuju ulaznice. To se odnosi na jednokratna događanja poput priredbi, predavanja, savjetovanja, tribina, na aktivnosti političkih stranaka i slična događanja. Utvrđena je visina naknada za veliku dvoranu 100 eura po satu i 500 eura za cijeli dan, te za malu dvoranu 50 eura po satu i 350 eura za cijeli dan. Bez naknade dvoranu će dalje moći koristiti udruge s područja grada Zlatara, ustanove kojima je grad osnivač, udruge koje skrbe za osobe s invaliditetom i humanitarne udruge ili organizatori aktivnosti koji su od javnog interesa, a za koje ne naplaćaju ulaznice ili neki drugi oblik naknade. Vijeće je usvojilo i dopunu odluke o grobljima na području grada, kojom je dodano da visina godišnje naknade za održavanje groblja i objekata na grobljima iznosi 15 eura za jednostruko grobno mjesto, 30 eura za dvostruko grobno mjesto, a za svako sljedeće grobno mjesto dodatnih 15 eura. Donijeta je odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece, dječje vrtić i jaslice, koja je usklađena s izmjenama zakona. Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Krapina nastavlja s prezentacijama zanimanja i srednjoškolskih programa za učenike završnih razreda osnovne škole i njihove roditelje, a ovaj tjedan prezentacija je održana u osnovnoj školi u Zlataru. O kretanjima na tržištu rada i važnosti odabira pravog zanimanja govorile su predstavnica područnog ureda Krapina Jelena Krajnik i Darinka Božić. U organizaciji sudjeluje i Krapinsko-zagorska županija, pa je Laura Golup iz Županijskog upravnog odjela za obrazovanje pojasnila detalje o stipendiranju deficitarnih strukovnih zanimanja. Kao partner sudjeluje i Zagorska obrtnička komora, a ispred Udruženja obrtnika Zlatar Smiljana Krajnik je istaknula da je napravljen veliki iskorak u programima strukovnog obrazovanja koji su prilagođeni potrebama tržišta rada. Srednjoškolska zanimanja i programe predstavile su srednje škole Zlatar Zabok, Konjšćina Bedekovčina, Gimnazija Zabok i Šudigo. Učenici i roditelji su imali priliku dobiti sve informacije vezane za upise i odabir svojeg budućeg zanimanja. Službenu odluku o upisima s datumima i rokovima Ministarstvo obrazovanja objavljuje u svibnju. Upisi se odrađuju preko sustava e-upisi. Nastava završava 12. lipnja, a prijave obrazovnih programa obično počinju oko 25. lipnja i traju dva tjedna. Manifestacija Noć tvrđava sutra će ponovno oživjeti povijesni ambijent dvora Veliki Tabor. Događanje počinje u 12 sati, a nudi posjetiteljima ispreplitanje povijesti, legendi i atraktivnih kulturno-zabavnih sadržaja. U programu sudjeluju Družba vitezova Zlatnog Kaleža i Udruga Rete Zlatnog Hmelja, koji će kroz niz aktivnosti prikazati život i običaje srednjevjekovnog razdoblja. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u igrama i radionicama, uključujući streličarstvo, kaligrafiju te potragu za tajnim blagom. Program obuhvaća i prikaz života na srednjevjekovnom dvoru uz prezentaciju kuhinje, krčme i društvenih igara iz tog vremena. Poseban naglasak večernjeg dijela je na borbi vitezova za Zlatni Kaleš i vatreni šou. Glazbeni gosti su duo Mateja i Matej koji će nastupati od 19 do 22 sata. U sklopu manifestacije bit će otvorena i gostujuća izložba Muzeja Međimurja Čakovec Vunasti mamuti, divovi ledenog doba. Ulaznice se naplaćaju prema redovnom cjeniku, a omogućuju sudjelovanje u svim programskim aktivnostima. U Zlatarskoj udruzi vinara i vinogradara Pajdaš održano je ocjenjivanje vina iz prošlogodišnje berbe. U tročlanoj komisiji bili su Mirela Osrećak iz Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Marin Mihaljević Žulj, izvanredni profesor na Agronomskom fakultetu i Gordana Bosankić, voditeljica odjela u Centru za vinogradarstvo i vinarstvo Hrvatske. Na ocjenjivanje je dostavljeno 49 uzoraka. Ukupno je dodijeljeno 16 zlata, 22 srebra i 9 bronca, a dva su uzorka odbačena. Najviše zlata, ukupno 4, osvojila su vina Filipa Penteka za Cabernet, Graševinu, Mješavinu i Sauvignon. 3 zlata pripala su vinariji Žerjaviće za Manconi, Žuti muškat i vino Barbara, a 2 zlata dobila su vina Ede Orsaga, suho stolno vino i Cabernet Cortis.
1: Sport.
0: Na stazi Vučaku Zabok ovoga vikenda, sutra i u nedjelju, u organizaciji motošportskog društva Zabok održat će se utrke otvorenog prvenstva Hrvatske, prvenstva Alpe Adria u motokrosu. Voze se utrke u svim klasama u muškoj i ženskoj konkurenciji. Oba dana početak utrka je u 11 sati i 30 minuta, cijena ulaznice je 5 eura. U Supersport Premier Ligi košarkaša igra se posljednje 33. kolo regularnog dijela prvenstva. Sedmi Zabok će sutra ugostiti šestu Dubravu, pa će se doznati konačni poredak i parovi koji će krenuti u doigravanje za prvaka. Igra se u gradskoj sportskoj dvorani u Zaboku od 18 sati uz prijenos na Max Sportu.
1: Vremenska prognoza.
0: Na kraju vijesti prognoza vremena za subotu 9. svibanj. Sutra djelomice i pretežno sunčano. Poslije podne je uz jači razvoj oblaka na krajnjem sjeveru lokalno moguć poneki pljusak. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura između 9 i 11, a najviša dnevna od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
0: Akcije robne kuće Bamti Zmača donose 3 tonske prikolice za 6499 eura, LED televizor Samsung dijagonale 127 cm za 339 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizor LG 65 inča za 499 eura, iPhone 16 za 869 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače.

Da idemo malo temperaturu u Zlataru i okolici. Nakon sunčanog i toplog dana, dobro, jutro je bilo malo hladnije, poslije se ugrijalo. Da vidimo kako je vrijeme sada. 19 stupnjeva Celzijusa piše na ovoj stranici. Relativno vlažnost zraka na 56, vidljivost jako dobra i vjetrić tu i tam puhne 6 km na sat, neki južni. Tlak je 1015 hektopaskala. Tijekom noći temperatura bi pala na 14 stupnjeva. Vikend nam pred nama, čini mi se da su najavili lijepo sunčano vrijeme, a onda od ponedjeljka neku kišu. Budemo je to malo provjerili. Da, tak je, vikend bi trebao biti lijep, sunčan, topao relativno od temperature 24 stupnja maksimalno, a onda od ponedjeljka popodne na večer na oblačenje kiša, pa čak i grmljavina. Ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak, cijeli tjedan.

Marketing Radija Zlatar. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Radio.
1: Još jednom dobro večer svima koji ste uz 979, 20 sati i 54 minuta. Nadam se da ste još uvijek uz nas. Ako ste tu, onda telefone u ruke i nazovite nas za svoje glazbene želje. Sviramo zabavnu i zagorsku mužiku. Rešili smo sve glazbene želje sa WhatsAppa, sa SMS-a i Facebooka, znači još samo telefoni su na redu. Alo?
2: Bok, Nikola, lijepi pozdrav.
1: Bok, pozdrav.
2: Dajte li mane od lijepe dečko na Malenom bregu i od kuci rekla ti idemo.
1: Može, pišem.
2: Znači to je zadnje.
1: To je zadnje, tak, tak je.
2: Onda mi dajte ovu Ringspiel poljku na zadnjiću.
1: Koju polku?
2: Ringspiel.
1: Aha, može, no, može.
2: No. Hvala vam lijepo i lijepi pozdrav.
1: Hvala vama na pozivu, pozdrav, bog do slušanja.

0: Upisali smo tri glazbene želje od Zorice. Čekamo još na vaše pozive. Naravno, ako je bude, mi smo tu za vas. Upravo stigla vaca poruka, ako može, biserna polka i Marice, ljubim te. Može, budemo odsvirali. Pa jedan poziv, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer.
1: Ja vas lijepo pozdravljam.
0: I vama također pozdrav.
1: I baš mi je drago kad vas čujem, tako imate lijepi glas. Ja bi vas molila Tihi ogen ljubavi.
0: Može.
1: Optimisti. I ako može, Rožice male.
0: I Rožice male. Pišem, evo.
1: Dobro. Hvala vam lijepa i ugodan ostatak večeri.
0: Također i vama ugodan vikend. I
1: hvala
0: da se odmorite. Pozdrav. Bok. Do slušanja. Čuli ste kako to ide, još smo uvijek tu uz vas. Nadam se da budete nas nazvali, da mi olakšate ovo sviranje do 22 sata. Odnosno odabir glazbe. Ajmo provjeriti SMS, da nije možda još nešto došlo. Nema ništa. Što je bilo, to smo odsvirali.

20:58 je točno. Ajde, gledaj, da bi to bilo to za večeras. Poziva nema, najbolje da onda krenemo sa vašim željama koje smo prikupili. A ja vas sve skupa koji ne slušate, pozdravljam lijepo. Družimo se idućeg petka opet na 979. Ugodan nastavak noći. Uživajte uz 979 pa si odmorite. Naravno, i ugodan vam vikend. Iskoristite ova dva dana sunčana, onda prema prognozi, ako se ostvari, bude cijeli tjedan kišovit. Pa se podružite vani, uživajte i onda kreće radni tjedan od ponedjeljka. Lijepom pozdrav, do slušanja i do druženja. Laka vam noć!

Lightning!